брод стої, а сіпотую. Це стімере, без невере, грохочу задовольно, живі спе, натрезно чую. La caffarena recinu,